Так он транспліта. Да, in 30 minut, 20, ok, hai, draga družba. У тим тренутку температура ще зело високо, кліп тему дежі пал 9 відбіла ура. У Слов'янграцію 21, 24, у Маріборо і на Птую. У Целю 25, у Любляні 26 і 27 у тим тренутку на Словенській обалі. Я ноч, ки перед нами бо ясна, ютрані температури па 12 до 18 ступінь, найвіше дневне ютрі па 28 до 33. Najprej v dopodnevu še jasno vreme, na popovdne pa nekaj oblakov, dežja in pa tudi neviht, se bo pa popovdne od severa ohladilo. V četrtek zopet nazaj sončno vreme, bo pa v hribovitem svetu lahko popovdne možna še kakšna ploha ali nevihta, se pa bo nekoliko osvežilo. No, tako v petek, kot tudi soboto, pa zopet jasno vreme, postopno bo zopet bolj vroče. Na slovenskih cestah pa za enkrat vse v najlepšem redu, še vedno pa je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del na cesti, torej na Štajerski avtocesti. Srečno, varno v družbi Aktuala voščim, če vas na poti karkoli preseneti, tu smo na nič 80 13 nič 2.